0: ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Energično.
1: Pozitivno.
0: Veselo.
1: Tudi to je sen.
0: Mi smo Salomon.

0: globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.